0: Ali, pina susunga hatta le gabi. Ullo mi khutu ala pina susunga le gabi.
1: Ullo mi kingu le paare si jaga.
0: Isu magi la wakku pina suwago si ulo jome. Ukhaavi gila uktu sugi takko na nitcha yutsani. Isu magi la wajaga ne nidlaru te halau jongi nama. Nidlaru te halla api guma vunga. Isu magi jati ni nuitri gilangam mi gabi. Maiko vunga, maiko kuato vunga. Then Prime Minister Carney, Kanatamanga Katama, Palagal of Tilago, Pia Chahalwagal Kong and Navi Pulagal to Hagin. Techumogaling as you may hagger to Mutunga, Kisiani, to Sarachanir Nimoling as you may, Ohago to Halok to Apigumajunga, Akunikala to Tavimipinas Tigijalagavi, Nukalanga Sutilo. Pisang waktu lagi. Siun ni aku lo, nalar di kong itu tu sangat senyap dia hatta si macam tu hari maga ke. Allah si macam ni nuit dia hatta hatta si maga fit atau agni lo hulak si macam tu enna.
1: Amalo tak kalik.
0: Tak kalik hulak si macam lo atau agni lo. Tapi kan pinas tu, di lo dia lagi gakki. Tu sangat senyap ni mula ingat ni aku ni kalau pinas hulak si macam lagi. Tu sangat senyap ni me. Pigiak ni beningan ni inu inu nangan ni, uhaku teh halok tu apa kamu bunga, uhaja lu alau si masuk itu, tu sakti sini, sunatuna nolinga jonik, teh cuma ni alu halu na hal halu tulok ti nagunu nabi, tu sama hati gigi sungun ni mata inu inu hati gigi, unga istaging utu agamillo, tu sakna sasung utu sunatuna nik. Hanitari kisiani hau yi mauti siuvinium mata siaru geraala ulak makisian tu savallu suungutusti inuugudnaitu vinuknik. Asingin nilu suunatuyani tu saktau geelinik. Inupisuttu tu sakti siijitu suungunni mata etsumanikia lauktu vinio jutsauman. Himutsikullu tu sakatsakik sutik inui aula siuvinium mata. Nani nikitaakvisau mangaat. Asingin lalu sangat cair, amikang nengi mejutai cuman inu lalu tua pilu, kita ko pihak tanah mangata inu urnai tu vini lalu nau nalingi inu urnai tak mangata, tapi mahawi mahati kisung ni matenyuin, kemutci tu sakti si kuti usuh vini masih kita halok di nago, pihak pelian vini gini, teman likut tua menu nabi melu, mahawi magaviali. Tu sauti nui tawal leh tu lugu awal aja kau kawit kutu ame 1976 ni utsane kau ni lugu
1: 1970 uli lok si mabu kutu a nalau tinga ilani ungi tu yak tu nui lok si magatigo tena DGNQ la jau walok si maju wiwi kut tu sangat salah lagi kalau sih mami mata teko over uti atuk tauin nanti lagi haning itu mo tu sangat itu tilogi tu sama hatta uti hati ke hatta sih mata wiwi kut allah bim mew tangit asingin ni nunalin ni itu ni tena sana jite me itu ni Steve Edwards mik ati kalau sih mayo Wee lagi alu jaga ni, artinya open naga ni Steve ngumat Edwards ngumat suni lo. Dalam visa lagi nang me, arti leh lagi nang me pinasuga hakai nalok si mami gama ilinnya TV ni utsunga. Tamaane, kutjua me teko dalam visa ni arti leh lagi kuti. Utu aku malak si mama ki, nuita titsilahi guna kala mangata ni matu ni acinguani, dalam visa lim kau yang malak si magata, inumik atau sumik, yani guat dalam visa halak si mama anak kami ni, atuk kajeng kaluak sugu, la nuita titsilahi kaluak dilugu. Anak kami utara cuniu taikwa transmitter na raktor yui atok tau ya khasu matau lai chigu tiut sti nipimik at chingwa milloni te metumi ten atok suni hangatta yungwa aulati chigu tingani hangatta yungwa go halok sima mema hangatta sungut suni hangatta lumalo sangu sangu sangu tichigu tigichugu transmitter 0.1 watt ngokholok simayorin na suunguni nga. Teitsumi nga sanatsuni hanawalukia talavisamu kautititsugu nuita titsigu tino nunakuyu ikumauti ngano suungusigiaksugu suungusigiaktisugu transmit unnani nga. Asuila dekwatilia rehta tavinikka talavisakku nuitagunna sillahi lauksimajui.
0: Jaani wa talavisanga.
1: Jaani wa kuno takuneaksuta nuitam mangata asuila nuitam mangata nuitaju. Kisiani nipihangitun. Nipihangimata. Atautsiko kajaganilo. Atsingoa nimattu nuitalunilo. Nipihak kajaganilmat. Atsingo ang asiyo titsigo nipinga nilirun na sila oksimamman. Analo tiro sinna sima yo teima teinna. Nipia, nipi, ano, nipi miaula titsigo na niga sukhoi lukman. Nalo tingo tuin nalagayang ima teime ilo hatao titsuno. Cassette ulumi, cassette recorder mi. Haningo ti tatsigun na matay meito. Dahit sa mga kautititsugo, record moksugo, tayo na kaset, microphone nga niligun na simmat. Tayo ma, tusaw ti, pigiak palya sila ako sa mayo tamani ko, tiyo kami, sumo sigiak ti hatasugo, haning ito mo, aulatitsigun na nga makulat tilugiya. Nunakko yu ikumautingi pitutsimauti yu tusautingo suni. Teimeilinga lektilugu akkaguli maungataano. Teikkua takkami yukko nui silauksima yui. Paddy Garden opinastuki jauinna tilugu. Naalautimi nipingani aulati tsigutitsa lagimmi. Niivettuvini otsuti. Tusauti. Tai ma kutsu ami pigiä loksima jo. Ami se paon ilulle hakaluakti logo neilite rasuakku moikko.
0: Na inuitaga anukkasima jo na lauti lite holo jo vaat CPC mantriya mitu saksa ohtasim kouma.
1: Lau jui makualo stereo ngunakaktei nitsakutini tusakuti kisivu na lauti tahakta loksima mata AM ammalo FM. FM tsunami nitsa itse hajaloksimattangittu. Teimeittumu FM munga pitut simagunnati lahetsuununa liukisia niluani tusaksaugunnatumu. Teimeittumu nallia niilangan mangaluuni kistsikutinga naluna lauksimammiman.
0: Hinnirea tusavenoimiasi.
1: Hinnirea haloksima jo vankkasungalli teitsumani nallia nikia nitsaa jo. Teimeilohtautitsu tohaaloutikkut. Uvani on 89 minuuttia jo. 89 on kolmoksima johon teitsemäni. Asuilla 89 FM oli loksima, 89.9 on kuoto. Sangitu on luo loksuni kisiäni harjo. Lekpallia sillä loksima jo inunnu. Music vallu tuinnami. Tusakne jaktu tuinna vallu ni nitsaitsi. Jengä simajukut. Tsunami tusaktaujelmi isumaalu luotu jaakata. Ila teitsemani li. Nunakku jo ikumautin aturinna suki teimeittu uloksimaju. Music station tuinna laariutsu ni nipehutitti ni tusakne jaakti sikutikitsu.
0: Ine on nipingan illi saakata hattamitsu ni?
1: Teitsemani au la ti chigo ti lare me ni pi me transmitter lare me 5 watt me ti anai ko ani wat tu ni mata ten na nui talak ti lo ni pi me au la ti chigo ti lare yang asi maya bu au le yo yu te ko paninga yak ko Peter Partridge amalo Sami arna tok chicken sami la yo volok simayu tek ko to sao tok tero walle silok simayu o hala vi hatta stik inu inunni a to to yo ga galing wasti to sakni yak tisiguti pichuti gitsugo ammalo to sao to sao ma in no hala ho yo yo avonga in nai avonga pulare ho yo yo ma in nai tsigali ikunga Pihak mini pulak dia le anak kahoy dia dari magala tu sahut tiru tiru sunni.
0: Imut si matu aku cili pulak dia hatta kasih ni la di galai mah. Tega si bulle hang cagi jadi ni mataman na tu sahut tiu pival le aning anu nai ni kutra mili. Tega omer tu ani hari mah hatta hari hasil ni mimi mata kampanye ko tar. Tattalaju ne hanu ilja osuke deko Morris code te metu netu suvini mi jongastu mu tu sakta gumala gami ria halera millo te me lo ne mi jut king oninga go tu sau te halerman biu sito havini alo jo sima javulli pero sa 1980 sni tu sau ti pero sa lo jo 1980 sni 1980 singutlugu tu sautil to havinio yartilugu tamanna tu sagatsanerni pivalle sarmat nutau silevalle asti piu silevalle asti lo ungaistimullu tu sartagunna silevalle asti damage mate mangaqqaago tama piu silevalle yo yarsutillu talave sarta leratalarsiammi makuttuami Dekwa ni piliari yavini utute hallunane ni chaati tau hatta sila ila ni chaati tau twinnagati nui chaati tau hatta sila oksima jui hallunane ni piliari ni talavisei talavisagatsausti Dekwa lo piusivalli alo yumi yu talavisakotakunnagatsei CPC kulo ullusainna nui takunna esutit Tamakwa pivalliara alo yumi yu haritao ya Pivalliani alak mitlu kingoningago haritao jakku
1: kingonialwago
0: ah kingonialwago walwa
1: tamani
0: pivalliaga walang mitlu kutenna
1: 2000 galam mikisiani aqaunga nila 1999 me 98 milloni haritao jakkaw le siloksima jugalwa kisiani ikittua pinnotokto unnasuni sunaw mangaloni taitsumane hawai mallo aloksimangi ma migattigo pinasuffimo iteratamma kisiani assu teimeilo til lavallo siloksima migatta
0: ohalo tilo teimatsena tusa tusartisigutiutsuni tusarutiutsuni pivalleeraversiammima ohalo ti hangilo toktilugulli ohalo ti halluagalaattinagussuli teinangi hatiginni saanga sigutaulornimat Nunal ne ohalau te halua galatti nagi suli. Pitä livini alo jahti luku. Angi hati gini me teikkoa saangasi joka vamakkoni. Tamakkoni ngatuin naha galaan nengi me jui isomanan ngua suhumi.
1: Teitsumani naalauti Montreal me aulata uloksi maju. Tamanna pinasvakta uvalli esti luku short wave kut. Ileitsamani rajakku tusaktisi jiuti luki. Tamanna nona lerinam mo ange hati gotile rasuarne a short wave kwallo to sauma ditsi goti hatta simmayo
0: ullumili atchigingil tulirmao haritao yakku ullu sainna tappa sainna nuita ditsi gumna leratta rumattu aratta haritao yarmigot ni mattuin takunnage yarsuta mahaittuni alla hila luwak ni atuni pinaswa siulo yemi takunna wala yemi gama tappo senna hila luwak ni anginda sunlo nui talere to hare ta yakwale anak to wata wala yemi takunna sugu атортаунер самариалуулерсуни лохаритаулаккуутто наалаутиккуутту атортаунгинни саулерсуни охаалаутини охаалаути пиваллиаттлуги миннигалаут самариаттлерсимагаттали охаалаути сиванистарма арпассутиллаги хатталаимата киусаарафтут маанналли сиваникутааралуарма киуттаил самарисуунгулератта тусагутиасти сималермата пиусиваллиат юниверситило пиваллиатуиннамата таакконниллерутигингу ниллерутигингуарумалаулаккаарли пивитсайниартулуулаасилаулугамма пинасуарусиулаулуми пивитсахаллуа лапиятсахаллуараалунгит мангааппи таккуниаккайнахунга таакконинга инуниэ кхайтигиа кхайлитсигиаруматсунгалу тусагатсаниарними пигиарнивини атсигингил лутулимаут уллуммимун тэймэм пивэрлиатуиннама тусамаккуа тэймангат силэртуамиуну унгаштуамиуну таккуннатаугия аруналэрсутиисуугмма туллуминтай атсигингил лутурмаут тайчмаантарни таллутуалуулаалэрматтайкуа 1976 нипилиариао нипилиари хаттасимаяси нипилиариао хаттасимажут инутухао хаттасимажуи 1970s ни 1980s нилло тусарнитуллариалуусуугмма танаалаугариаги теккуа накормиирутигиаллаажаккали нипилиариаусуугуннима тайлитсинут пинусоа хатиги хаттасимаатиннулу куутсуамиттуиннаунга туассингини нунаалинигаса накорми накорме хунга накорми гиартухуурнерамаали
1: теккуаникканни пи ухаяти инуммариами суалуинуугуннайтуи нипилиухаттасимаявут аситтинулло анипилиуруцаухаттасимаммиста тамаунгайнаасимангиторатаммата тайкуа аватаккут пигумасимаммата атсингинник илунаалунгинниунгитту налунангитор илунаигасталлимаангиннитуйу туйулаумиаралуабу тайкунинга нипитохаални кайвалуартуну ниппилиариаухаттасимаюник аммалуукоа ниппилиорутикаллаи кассат унераттаруйут таймайттунилло туйулаорсимаявут маккуннунга CD гулу яартуну DVD таймайттунуйаисимаммата digital унераттаруйум ниппилиорсугит атуиннаути лангатсуги сивунитсатинну илламиник илавинеммини униккаатангинни тусаагумаюнут атуиннау тилаарсугит нуатсисимаммата инуэхавима хуммиякка наалаутикку наалассуут тайкуа илавиниси инугуннайтуит нипингит пиулиартаумата аватаккуни хавима лааккуси аммалут таанатау сибиси нуатсивиалу хакумиман наалаутиккуорутиусимаулимаани канадами укиуктату илаутиллугу нуатсиви хакумиман хавима яуге хакумию тамаккуа илниатулериилуунниит тайчумане ханвилу утиухаттатувинерни хавимагасуартиит хавивихаруннагалармиют иннаагаго атуктилугу сунакеа улло наалаутиккуулоортувиниит унапитсутиутиллугу таймагалаа хавиматтуарутик хиниак хиниакуннавихартитау лаартусао юсивунитсатинни
0: намине лаилахаттуарамилло униккаатувинермит маллигахасуугуммимата наалахатагуннату атуиннау хано атуиннаутитагуна суугумма тайлагиину тамаккуагалай атуиннаутитау чангийевалусуугумми CPC кону
1: аммалуикуа кадевик илсарнелерийкку илниатсиинги хайхаттасимаюпаалуммиюит илниарутитсалеулерами ниппивинерни ила ниппилиангусимаюни инуммариннут нуатсигиарту хатталаауммиют илниарутитсаминуун атуртаулангатиллугит илисаи гутиннут inu e tama no house le o mea ko alla sima yo ko te halloang to palo gatta written history organic ko civil living it the pio civil in ni organic ko wallo to saksima gatta inu to hai unikati lukit
0: to sa utillo e ka yor simallo torsuti
1: they made too much alla sima jungo lettita ovattu ilange nalonangi to avatakku vesa pina swapi ke nahtala mi yakala allangu tisiballe atilloge inu emne kawse biningini
0: no atoma chera lo galo tamakko gale aha ikat chela khutit hali bengo ge jo tlatu sawalo tuti nipit
1: ila
0: ni chari tawle me ja tala tu sa me ma
1: imini taw paing wilak tal go nalunang itu aku ne ar pina se figila aku au ni ka tu waktu ni tu sa ge amelia nak mat ilit si walu nak sunilo hawai man ning it abin ku mini hawai man ngin tabin ran ilo ni tu sa ge ami te tamakko ga sa inutti tu hausi wasitti wallia yo alu mi mat ami supalu yo hausi ato gunnei tavut ippina suungumi yut inummagit uhaa yut tusat sugit. Illa ku paalomme uhaa usa halikatta uvaku inuus nisao yugu. La inummagit lagayalu yugu ratangi nama lisavati ni kio halikalu aksu. Nako kumi maiku kai iallaa kutini nitsaa keina kavit. Ammalu nako kumi iallaa mitsugit. Pinaso khati gilaok se amekit ni pe khote harin no mega vit takka ni emma ha ni chati ta ga hotla ko se o mijit
0: lo ga lo kalo te halu a ko ninga pengolan khomeuti kina ya ku vilertuni a takon nai nak sutlo so ngol chau ga vit igalakku
1: takon na ga chat sa so ga te ta ko igala bo sanga se ma ta tama nga kina ya ku vimut khanu tetwi na wa ma tainui makita tsiang itto sa ilang tekunga la su mata pang wala tuin
0: nak me alik
1: asu nak me maria lo maiko
2: hai ni pilok taw lo jo kon June 30 tillo go ali wale ma khate khalao yu maiko ko atamik nokkasi malak tukallak painguna galwak tilu allavimmi ali nak miyak hai mana nit chalup ta ti ting wala kunne asiri bunga ak big jam 2026 ngulo yami tak ko tasi ujak miut ilagit
3: ana nam sang ang yami an ni anu ni kina me ya mak no ikina tawyo yom ni ni pitina ta pitina ham lepto ko sa ham na